Вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.

вам є у ще чорок. Нам є у ще чдага послушати. Романца. Кізажіга. Рок Радіо.